0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka tsaba dama ka dimin ka rabu mariya ka dimin sabula ne sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dama ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dama na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu dama ne ki wajen mala awuke bela gile fa dimi se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wulin be o ko nya la ka nyon dama ka rabu kuna wole ki ba dima ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dima ala sa kuna yi to ba fe ka wole ki ala min ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argi mara ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke argi mara ya la wo bi sa argi ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo bi bi watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba fo

0: An balimaw, Ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo Mali ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Mali b'a wele badenya ani kanuya la ka si baden kɛ baden kelen fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibaruyajan fɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibaruyajan la a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunna wele kibaruyajan ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wole kana se arajo Mali ka badenya kuma fɔ ka tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Mali la a bɛ se arajo Mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele kana se Ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la. Amen wati sako ya nasa koye ana jana koye ala ka mbato ala ka sabati jana ko la amen ya so meka dina barka abafo
1: Jesus ni e onu lenga monya mi kri o meni sumo fe pa ko ngloloyi akoto mu ve ura poli be un sanga Jesus se li veke wa fanga mon su pa ko e pa ku pa son e pa sa si pa mo fe.

An balima ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenkɛ ani kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibaruya fɔli ani baara ye sago n'a baara tuma b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'a baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibaruya d'i ma la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kibaruya d'i ma ye. Badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn kɛ n wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'an baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali la ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛbaga arajo mali fɛ ka laban bi waati la ka bɛn ni waati sago ye n'a sago ye a n'a diyara n kɔ ye ala k'an bato ala k'an sabati diyara n kɔ la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.